0: Misiunea Organizației Națiunilor Unite de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina confirmă că pierderile de vieți omenești continuă să crească. Peste 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și peste 40.000 au fost răniți de la începutul războiului până la sfârșitul anului 2025. Numărul persoanelor strămutate sau refugiate din cauza conflictului face din acesta una dintre cele mai mari crize umanitare din istorie. Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați confirmă că aproape 13 milioane de persoane de pe teritoriul Ucrainei continuă să aibă nevoie de asistență umanitară de urgență. În paralel, circa 4 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul țării și peste 5 milioane de refugiați ucraineni sunt răspândiți în întreaga lume, mulți dintre ei confruntându-se cu un viitor incert. Economia Ucrainei continuă să fie supusă unor presiuni enorme. Deși dă semne de reziliență, amploarea distrugerilor este impresionantă. Banca Mondială, Națiunile Unite, Comisia Europeană și Guvernul Ucrainean au estimat recent că reconstrucția și redresarea vor depăși cu mult 500 de miliarde de euro. Și impactul războiului asupra mediului a atins niveluri critice. După 4 ani de conflict, se estimează că pagubele ecologice se ridică la circa 75 de miliarde de euro. Războiul a produs și emisii masive de gaze cu efect de seră, a declanșat incendii forestiere de mare amploare pe linia frontului și a poluat pe termen lung unele dintre cele mai fertile terenuri agricole din Europa. De la începutul războiului, Uniunea Europeană și țările sale membre au ajutat Ucraina cu circa 177,5 miliarde de euro în total. În 2025 s-a produs o schimbare istorică, atunci când Uniunea a depășit Statele Unite ale Americii ca principal furnizor de sprijin pentru Ucraina, inclusiv în premieră în domeniul asistenței militare. Peste 65 de miliarde de euro din sprijinul total au fost dedicate ajutorului militar, Ucraina primind sute de tancuri și sisteme sofisticate de apărare antiaeriană. Circa 32 de miliarde de euro încă nu au fost alocate. Mecanismul pentru Ucraina, un program european specific de asistență financiară în valoare de 50 de miliarde de euro, va continua să ofere Ucrainei un ajutor vital până la sfârșitul anului 2027. Plățile sunt condiționate de aplicarea unui plan ambițios de reforme și investiții elaborat de guvernul ucrainean. În paralel, Uniunea Europeană a crescut semnificativ presiunea asupra finanțelor guvernului rus. Până la sfârșitul anului 2025, Uniunea a introdus 19 pachete de sancțiuni. Deși sancțiunile au dus la creșterea inflației și au afectat economia Rusiei, Parlamentul European continuă să avertizeze că Moscova folosește flote clandestine pentru a ocoli restricțiile. Din acest motiv, asigurarea aplicării efective a sancțiunilor este esențială mai mult ca oricând. Parlamentul European a cerut constant sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și mai mult sprijin pentru Ucraina. Crearea mecanismului de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina a marcat un punct de cotitură major. Pentru a rambursa împrumuturile acordate Ucrainei, acest instrument inovator folosește veniturile extraordinare generate de cele aproape 300 de miliarde de euro, reprezentând valoarea activelor suverane rusești blocate. În timp ce grupul celor 7 a convenit asupra unui pachet de împrumuturi în valoare de 45 de miliarde de euro, Parlamentul European continuă să insiste ca aceste active înghețate să fie confiscate integral, pentru a garanta că Rusia va plăti pentru distrugerile pe care le-a provocat. În paralel cu demersurile Ucrainei și ale Europei, Statele Unite fac la rândul lor eforturi pentru elaborarea unor propuneri care să ducă la încetarea războiului. În noiembrie 2025, sub președinția lui Donald Trump, a fost prezentat un plan de pace în 28 de puncte. Acesta propunea diversi termeni, precum o încetare a focului, recunoașterea controlului actual asupra teritoriilor din unele regiuni ocupate și garanții de securitate condiționale oferite Ucrainei de Statele Unite. Planul includea și dispoziții pentru a limita viitoarea capacitate militară a Ucrainei și interzicea țării să adere la NATO. Liderii ucraineni și europeni au considerat că aceste puncte sunt problematice, iar părțile implicate nu le-au acceptat. În 2022, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a fost primul funcționar european de rang înalt care a vizitat Kievul după ce Rusia a început invazia la scară largă. La sesiunea plenară a Parlamentului European din noiembrie 2025, președinta a reafirmat angajamentul ferm al Uniunii.
1: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Parlamentul nostru a stat alături de poporul ucrainean încă din prima zi și continuăm să-i fim alături. Suntem plini de speranță și de recunoștință pentru progresele realizate datorită unui nou efort de a asigura pacea, realizat împreună cu Statele Unite ale Americii. Aici, în Europa, știm însă că trebuie să urmărim o pace reală, care să asigure demnitatea, dreptatea și libertatea. Mai presus de toate, pacea trebuie să se bazeze pe principiul nimic din ceea ce privește Ucraina nu va fi decis fără Ucraina.
1: It must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
0: Președinta Metsola a afirmat în încheiere că Uniunea Europeană va face tot posibilul pentru a contribui la instaurarea acelei păci greu de obținut pe care Europa a dorit-o de la bun început. Parlamentul European a susținut permanent viitorul european al Ucrainei. După ce negocierile de aderare a țării la Uniune au fost deschise oficial în iunie 2024, Ucraina a făcut mari eforturi pentru a-și alinia legile la normele Uniunii. Deși drumul către aderarea deplină a Ucrainei este dificil, Uniunea Europeană rămâne hotărâtă să îl urmeze. Lupta nu se rezumă la integritatea teritorială. Ea implică și apărarea valorilor europene, precum democrația, suveranitatea și o pace justă și de durată. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.
2: Den er overalt. I din bil, i dit hjem, på din mobiltelefon. Hvad er det, vi snakker om? Det er selvfølgelig radioen. Og den 13. februar fejrer vi Verdens Radiodag. Lad os se tilbage på dette pålidelige medies historie, og på, hvordan det engang reddede Eiffeltårnet. Radioen blev til på baggrund af en række teknologiske innovationer i det 19. århundrede. Opfindelsen af telegrafen af amerikaneren Samuel Morse, opdagelsen af radiobølger af tyskeren Heinrich Rudolf Hertz, og endelig den første radiotransmission mellem England og Frankrig i 1899, som italieneren Guglielmo Marconi stod bag. I Frankrig var det Radio Tour Eiffel, som i december 1921 lavede landets første radioudsendelse, da de transmitterede en koncert. Få år forinden var Eiffeltårnet tæt på at blive revet ned. Det er skam rigtigt. Eiffeltårnet blev indviet i 1889 i forbindelse med verdensudstillingen i Paris, og 20 år senere skulle det rives ned. Men tårnet fungerede som en kæmpe radioantenne, og det blev dets redning. Det fik endda tårnet til at vokse, fordi det, kronet med en 12 meter høj antenne, nu ragede 324 meter op i vejret. Men lad os vende tilbage til vores lille gennemgang af radioens historie. Nogle husker måske de gigantiske radioapparater fra deres bedsteforældres tid. Efter 2. verdenskrig dukkede transistorradioen op, så nu kunne man høre radio overalt. I 1980'erne og 1990'erne kom den digitale radio, og man gik fra FM til DAB-teknologi, som er digital radiotransmission, og til satellittransmission. I 00'erne startede podcastens og internetradioens æra. Så radioen har altså været i stand til at følge med tiden. Den er et stærkt redskab til at fejre menneskeheden i al dens mangfoldighed og kan bruges som en platform i den demokratiske debat. Radioen er stadig det mest brugte medie i verden, og det er netop derfor, at Europaparlamentet har besluttet sig for at producere sit eget lydindhold. Du kan lytte til vores udsendelser og finde meget andet indhold på webstedet audio.europarl.europa.eu.
3: Ja. 2015 fis-60 anniversarju mill-liberazzjoni ta' Auschwitz, riżoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti immarkat is-27 ta' Jannar bħala l-jum internazzjonali annwali ta' komemorazzjoni b'tifkira tal-vittmi tal-Olokawst. Il-kelma Olokawst ġejja mill-Grek u tfisser sagrifiċċju bin-nar. Din tintuża biex tiddeskrivi l-persekuzzjoni u l-qtil tal-massa sussegwenti ta' 6 miljun ludi Ewropew mir-reġim Nażista u l-kollaboraturi tiegħu. F'dan il-podcast nesploraw l-istorja ta' dak li ġara fl-Ewropa qabel u matul it-tieni gwerra dinjija. L-antisemitizmu kien diġà element ewlieni tal-ideoloġija Nażista qabel ma dawn ħadu l-poter. Iżda l-era tal-Olokawst bdiet f'Jannar 1933, meta Adolf Hitler u l-Partit Nażista ħatfu l-kontroll politiku fil-Ġermanja. Minn dik is-sena l-qudiem in-Nażisti bdew jimplementaw politika statali ta' repressjoni kontra l-lut, li kienet tikkonsisti fis-serq tal-proprjetà tagħhom li jiġu mċaħda mid-drittijiet tagħhom u li tittieħdilhom iċ-ċittadinanza tagħhom. Fil-pogroms ta' Kristallnacht tad-9 u l-10 ta' Novembru 1938 inqatlu 91 ludi, inħarqu mill-inqas 1400 sinagoga u 30,000 ludi ġew arrestati u miżmuma f'kampijiet ta' konċentrament. It-tieni gwerra dinjija faqgħet inqas minn sena wara. Matul il-konflitt, il-Ġermanja Nażista u l-alleati u l-kollaboraturi tagħha qatlu kważi 2/3 tal-lut Ewropej permezz ta' kundizzjonijiet tal-għajxien fatali, trattament brutali, sparar tal-massa u gassjar, u ċentri tal-qtil infassla apposta magħrufa bħala kampijiet ta' konċentrament. Inqatlu 6 miljun ludi. Bejn l-1933 u l-1945, gruppi oħra kienu wkoll fil-mira tar-reġim Nażista u l-alleati tiegħu, inklużi l-persuni Rom, l-persuni b'diżabilità u l-persuni Slavi, kif ukoll l-omosessuali u l-membri ta' ċerti gruppi reliġjużi u politiċi. L-istorja tal-Olokawst tal-popli Rom u Sinti għadha mhux daqshekk magħrufa fost il-pubbliku ġenerali. Bejn 250,000 u 500,000 persuna sfaw vittmi tal-ġenoċidju tar-Rom, li kien bejn kwart u nofs il-popolazzjoni tar-Rom u tas-Sinti ta' qabel it-tieni gwerra dinjija. In-numru eżatt mhuwiex magħruf peress li ħafna familji tal-vittmi ma rrappurtawx l-imwiet tal-iżis tagħhom, u dawk li wettqu l-qtil ħassru r-records tal-aġir tagħhom. L-Olokawst, magħruf ukoll bħala Shoah, spiċċa f'Mejju tal-1945. Meta l-potenzi alleati, inklużi r-Renju Unit, l-Istati Uniti, l-Unjoni Sovjetika u Franza, elbu l-Ġermanja Nażista fit-tieni gwerra dinjija. Fis-27 ta' Jannar 1945, l-Armata l-Ħamra lliberat il-kamp ta' konċentrament u ta' esterminazzjoni ta' Auschwitz. F'sensiela ta' offensivi l-alleati daħlu fil-kampijiet ta' konċentrament u lliberaw lill-priġunieri li baqgħu ħajjin. L-alleati iltaqgħu wkoll mas-superstiti ta' dawk li saru magħrufa bħala mixjiet sal-mewt u lliberawhom. Dawn il-mixjiet forzati kienu jikkonsistu fi gruppi ta' 50 tal-kampijiet ta' konċentrament lut u mhux lut li ġew evakwati bil-forza bil-mixi minn kampijiet taħt gwardja tal-SS, ix-Schutzstaffel. In-Nazzjonijiet Uniti hija tal-fehma li l-edukazzjoni dwar l-Olokawst u l-ġenoċidju hija meħtieġa għall-promozzjoni tal-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza globali biex tgħin lin-nies isiru ħassiba kritiċi u ċittadini responsabbli li japprezzaw id-dinjità tal-bniedem u r-rispett lejn kulħadd u jiġhdu kull forma ta' preġudizzju. L-Unjoni Ewropea trid tippreserva l-memorja ta' dawn l-avvenimenti traġiċi fl-istorja Ewropea u tippromovi inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar it-tifkira tal-Olokawst. Tiffinanzja wkoll programmi biex titrawhom ir-riċerka dwar l-Olokawst. F'Diċembru tal-2015, il-Kummissjoni Ewropea ħatret koordinatur tal-ġlieda kontra l-antisemitizmu. Fl-2018, l-Unjoni Ewropea saret sieħeb internazzjonali permanenti tal-Alleanza Internazzjonali għat-tifkira tal-Olokawst u l-Kunsill adotta dikjarazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-antisemitizmu u approċċ komuni ta' sigurtà biex jiġu protetti l-komunitajiet u l-istituzzjonijiet lut fl-Ewropa. 3 snin wara, fl-2021, il-Kummissjoni Ewropea adottat ukoll l-ewwel strateġija tagħha tal-Unjoni dwar il-ġlieda kontra l-antisemitizmu. Il-Parlament Ewropew jimmarka l-Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Olokawst kull sena u għadotta ħafna riżoluzzjonijiet dwar l-antisemitizmu, ir-razzizmu, il-ksenofobija u forom oħra ta' intolleranza, reati ta' mibeda u diskors ta' mibeda. Ejjew nagħtu ħarsa lejn xi wħud minnhom. Fl-2017, il-membri tal-Parlament Ewropew adottaw riżoluzzjoni dwar il-ġlida kontra l-antisemitizmu li tħeġġeġ l-istati membri jipromovu t-talim dwar l-Olokawst fl-iskejjel. Il-Parlament esprima wkoll tħassib dwar iż-żieda fl-antisemitizmu, fl-waqt li saħaq li r-razzizmu u l-ksenofobija mhumiex opinjonijiet iżda reati. Riżoluzzjoni ta' Ottubru tal-2018 dwar iż-żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa ġibdet l-attenzjoni lejn iż-żieda fil-vjolenza kontra l-lut u appellat l-istati membri biex jiġġieldu ċ-ċaħda tal-Olokawst, inkluża trivializzazzjoni tad-delitti mwettqa min-Nażisti u l-kollaboraturi tagħhom. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2019 dwar l-importanza tat-tifkir Ewropea għall-futur tal-Ewropa, il-Parlament appella l-edukazzjoni tippromovi d-diversità tas-soċjetà tagħna u l-istorja komuni tagħna, inkluża l-edukazzjoni dwar l-Olokawst u dwar ir-reġimi totalitarji u awtoritarji li kkawżaw tbatija umana u vjolenza u qasmu l-Ewropa għal nofs seklu.